Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayran. Mening safarim Oqdengizning issiq qirg'oqlaridan boshlanib, To'g'ris tig'ining salqin etaklariga tutishib, endi barakat, tarixiy qatlamlar va xushproqliq dastxonlar diyoriga yuzlandi. Bu bo'limda sizlarni Turkiyaning sharqi janubiga joylashgan Oqdengizning ichki qismiga yashiringan ikki go'zal shaharga kelib boraman. Osmaniya va Antakiyaga. Bu shundoq bir joyki, bir yinda tog'larning yashil jimjitligi, yana bir yinda tarix bo'yicha kelib ketgan madaniyatlarning aks sadosi mavjud. Qadam bosgan har bir ko'cha bir hikoyaga ichiladi. Tetigan har bir luqma o'tmishning izlarini to'shiydi. Bu sanda bir kunda Osmaniyada Yana bir kun Antakiyada turib, bu yerdagi o'zgich go'zalliklarni bayqayman. Qiynamsa hamrohimsiz bo'ling. Birlikda o'tmishning izida bugunni kezayli. Tayyor bo'lsangiz, tunji biktimiz Osmaniyaga qarab yo'lga chiqayli. Osmaniya Tavrus tig'ining yeshillik bilan quchoqlashib ketgan etaklarida bir tinchlik makonidek meni kutib oldi. Bir kunlik mehmon bo'ldim. Saharning dastlabki soatlarida salqinlik tixa havodilaylab turganda, men yo'nalishimni tarix purq kelib turadigan Kastabala qadimqi shahriga burdim. Kastabala go'yo tashlag'i o'yilgan bir parcha shiirda qilatdi. Turklik ko'chib ketib, minglagan yillar ilgirki oyoq ovozlarini anglagandek bo'ldim. Qadim teatr xonning palampaylarida o'ltirib ko'zimni yumg'inimda shu davrdagi odam to'pini, satquchilarning ovozini, muzikalarning yangrishini tasavvur qildim. Tabiat tosh bilan asta-asta quchoqlashib ketgan, xarobliklar arsidan o'sib chiqqan pelak va qushlarning sayrashlari bu yerni faqat o'tmishning emas, bugunning mo yashili bo'lgan bir makoniga aylandigandek edi. U yerdan tuproq qala qo'rg'oniga bordim. Qo'rg'on tuzlanglikka hukmronlik qildigan bir cho'qida qaddini tik tutib turmoqda edi. Bu Osmonlarning xili burunqi Asur va Rim imperiyalarining izlariga tutishadigan bir binakorlik edi. Shamol bu yerdagi tosh tomlar orasida boshqacha chiqdi ekan. Go'yo o'tmishning pichirlashlarini qulqumga yetkazayotgandek. Tuvanda Jayhon tuzlanglik suzilib yotgan bo'lib, yeshillikning ming bir xil tusi ko'z yetkisiz darajada poyonsiz. Yaqin qo'zqum ochdi. Albatta, tunji aylindigan joyim Osmaniya deyilsa ko'z oldimizga keladigan narsalarning biri bo'lgan yer yangi qo'rini so'ldi. Har xilni tetib ko'rdim. Bu kichik yangoq tanisi faqatli bir yemaklik emas, shahar iqtisodi va madaniyatining bir qismi. Undan keyin go'shtlik kumba bilan tanishdim. Nipis ximirning ichiga mo'l qilib to'g'ralgan go'sht va tetutqular. Tonurda asta-asta pishirilib, yenidi kelgan jigar kavup purqi bilan ishtahani boshqacha ochdi. Achchiq qiymaliq salata, somaqliq piyoz, yangi lavash dasturxonda hamma narsa o'z joyida. Ko'zimmi, ko'nglimmi to'ygandek his qildim.